0: Sebenarnya yang dikasih oleh Tuhan di dalam budaya Tionghoa ada satu istilah yaitu Tiu Lian.
1: 弟兄姐妹，在中国传统里面，中国文化里面有一个术语叫做丢脸。
0: Yaitu kehilangan muka.
1: 那就是丢面子。
0: Bagi banyak orang kehilangan muka itu menyakitkan sekali.
1: 对于许多人来说，丢脸是很痛苦的事情。
0: Lebih menyakitkan daripada rugi uang.
1: 比起亏钱更痛苦。
0: Lebih berat daripada dimarahi.
1: 比起挨骂更沉重。
0: Karena muka berbicara tentang harga diri, kehormatan, dan penerima orang lain.
1: 因为面子讲到自尊心、荣誉和被人接纳。
0: Makanya sejak kecil banyak dari kita diajar untuk menjaga muka.
1: 所以我们一般从小就会受教，父母教我们要维护面子。
0: Jangan mempermalukan keluarga.
1: 不要让家人感到羞耻。
0: Jangan bikin orang tua malu.
1: 不要让父母感到羞耻。
0: Jangan sampai kelihatan gagal di depan orang lain.
1: 不要让别人看见我们失败。
0: Dan akibatnya saudara banyak orang akhirnya hidup memakai topeng.
1: 所以结果很多人都戴着面具来过日子。
0: Kelihatan baik-baik saja di luar.
1: 从外面看是好好的。
0: Tapi sebenarnya penuh ketakutan di dalam diri.
1: 但其实在里面有很多惧怕。
0: Takut kalau orang tahu siapa dirinya yang sebenarnya.
1: 怕别人发现自己原来是谁。
0: Takut kalau kelemahannya terbongkar.
1: 怕别人看见自己的软弱。
0: Takut kalau jatuh dalam dosa lalu ditinggalkan.
1: 怕一犯了罪别人就离开他。
0: Dan kalau dipikir-pikir seringkali kita membawa cara pikir itu juga ke dalam relasi kita dengan Tuhan.
1: 那如果我们想一想，恐怕我们把这种想法也带到我们和主之间的关系。
0: Kita mungkin merasa kalau kita gagal, saya gagal, Roh Kudus pasti menjauh.
1: 我们觉得如果我失败了，那圣灵就会远离我。
0: Kalau hidup saya berantakan, mungkin Tuhan sudah tidak mau tinggal lagi di dalam saya.
1: 如果我活得乱七八糟，可能主就不愿意再住在我里面了。
0: Saudara, mungkin itulah yang sering kita rasakan.
1: 弟兄姐妹，这可能是我们所想的。
0: Kita takut kehilangan muka di hadapan Tuhan.
1: 怕在上帝面前丢面子。
0: Tapi hari ini melalui Yohanes 14 ayat 16-17.
1: 但是今天借着这约翰福音第14章16到17节，
0: Yesus memberikan sebuah janji yang sangat indah.
1: Yesus 赐给我们一个美好的应许。
0: Dia berjanji akan menghadirkan seorang penolong yang tidak akan pernah meninggalkan kita.
1: 他应许要赐给我们一位永远不离开的保惠师。
0: Mari kita membahas janji itu satu persatu, saudara.
1: 那让我们来详细的讲解这个事情。
0: Mari kita melihat yang pertama, mengenal sang penolong itu.
1: 我们先看第一，要认识那位保惠师。
0: Saudara, sedikit konteks dari Yohanes 14 yang tadi kita baca.
1: 要讲一下这约翰福音14章的上下文。
0: Perikop ini terjadi pada malam Kamis terakhir sebelum Yesus disalib.
1: 那是发生在耶稣钉十字架前的最后星期四晚上。
0: Pada malam itu Yesus dan ke-12 muridnya baru selesai makan bersama.
1: 当天晚上，耶稣跟他的门徒们刚刚吃完饭。
0: Yang kita kenal dengan perjamuan terakhir.
1: 就是我们所谓的最后的晚餐。
0: Dan di momen itu tiba-tiba Yesus berkata,
1: 那个时候耶稣就突然说,
0: Aku akan pergi.
1: 我要走了。
0: Pergi meninggalkan murid-muridnya.
1: 要离开他的门徒们。
0: Sudah mendengar perkataan Yesus itu, hati para murid begitu hancur.
1: 他们一听到耶稣说这句话，他们就都心碎了。
0: Mereka takut.
1: 他们怕。
0: Hati mereka begitu gelisah.
1: 他们心里很烦躁。
0: Karena selama 3,5 tahun mereka mengikuti Yesus kemanapun dia pergi.
1: 因为这3年半以来，他们都是在跟随着耶稣，无论到哪里去。
0: Dan sekarang dia berkata dia akan meninggalkan mereka.
1: 而现在他说要离开他们了。
0: Tapi saudara, di tengah situasi yang paling berat itulah Yesus mengucapkan janji ini.
1: 但是恰恰就在这样的沉重的情况下，耶稣就赐下这个应许。
0: Dia berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya.
1: 他说我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师， 叫他永远与你们同在。
0: Saudara, Yesus menyebut penolong di sini.
1: Yesus 在这里提到保惠师，
0: yaitu Roh Kudus.
1: 那就是圣灵。
0: Dengan kata aslinya, kata dalam bahasa Yunani-nya itu parakletos.
1: 在他的 原文希腊语这个词叫parakletos.
0: Dalam budaya Yunani kuno, parakletos adalah seseorang yang dipanggil untuk berdiri di samping kita.
1: 在古希腊文, parakletos的意思就是一个被叫要守在我们身边的人.
0: Dia adalah pembela, pendamping, dan penolong.
1: 他是护卫者, 他是帮助者.
0: Nah, saudara, saya ingin meminjam satu kata dari bahasa Mandarin yang maknanya sangat indah.
1: Nah, 我这里要借用一个中文一个词，意义很美好的。
0: Yaitu 陪伴.
1: 那就是陪伴。
0: Artinya menemani.
1: 就是陪伴陪同的意思。
0: Hadir bersama.
1: 在一起。
0: Nah, dalam budaya kita, 陪伴 adalah salah satu bentuk kasih yang paling tulus.
1: 在我们的文化中，陪伴就是最真诚的爱的表现。
0: Seorang anak yang baik akan 陪伴 orang tuanya yang sedang sakit di rumah sakit.
1: 一个好孩子会陪伴他正在住院的父母。
0: Dia tidak harus melakukan banyak hal, cukup hadir, cukup menemani.
1: 他在那边不一定要做很多事情，但是要出现在那边，要陪伴他们。
0: Seorang sahabat sejati akan 陪伴 kita saat duka.
1: 一个好朋友会陪伴我们当我们在伤心难过的时候。
0: Duduk bersama kita dalam keheningan.
1: 在静默中跟我们一起坐。
0: Saudara, itulah Roh Kudus.
1: 弟兄姐妹，这就是圣灵。
0: Dia adalah 陪伴 ilahi.
1: 他是神圣的陪伴。
0: Dia tidak sekedar membantu dari jauh.
1: 他不但是从远处帮助我们。
0: Tetapi dia hadir, dia menemani, dia ada bersama dengan kita.
1: 但是他在那边，他跟我与我们同在。
0: Dan saudara, kalau kita melanjutkan ayat 16 ini, kita mendapati kata yang lain.
1: 那如果我们再继续仔细看这16节里面，我们会发现有这个词另外。
0: Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani ada dua kata untuk kata yang lain ini.
1: Nah, 另外这个意思在希腊文里面可以用两个词来表示。
0: Yaitu heteros.
1: 一个是 heteros.
0: Yang artinya yang lain dari jenis atau kualitas yang berbeda.
1: 这个 heteros 意思是质量不同，种类也不一样的另外。
0: Dan alos.
1: 另外一个词是 alos.
0: Yang artinya yang lain dari jenis yang sama.
1: 这词意思就是同种类的另外。
0: Justru Yesus menggunakan kata alos.
1: 那在这里呢，耶稣用的词是 alos.
0: Artinya Roh Kudus bukanlah pengganti kelas dua.
1: 那他的意思就是圣灵并不是次等的替代。
0: Bukan versi lebih murah, lebih rendah daripada Yesus.
1: 不是比耶稣更低级、更便宜的版本。
0: Tapi dia adalah pribadi yang setara.
1: 而他是平等的位格。
0: Yaitu Allah sendiri yang hadir bersama dengan kita, namun dengan cara yang berbeda.
1: 是神自己用不同的方式与我们同在。
0: Dan saudara, Yesus menambahkan di akhir ayat 17.
1: 然后在17节里面，耶稣再继续说。
0: Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
1: 他会常与你们同在，也要在你们里面。
0: Setelah waktu Yesus hadir secara fisik,
1: 当耶稣以肉体在世的时候，存在的时候，
0: sebagai manusia kehadirannya terbatas oleh ruang dan waktu.
1: 他是受时间和空间的限制。
0: Dia bisa ada di Galilea, sementara murid-muridnya ada di Yerusalem.
1: 他可能在加利利的时候，而他门徒正在耶路撒冷。
0: Tapi Roh Kudus, saudara.
1: 但是圣灵。
0: Dia tidak tinggal di luar kita.
1: 他不是住在我们外面。
0: Dia diam di dalam kita.
1: 他在我们里面, 内住,
0: di dalam hati kita.
1: 在我们心里,
0: dalam pikiran kita.
1: 在我们的, 意念当中, 思想意念中,
0: di dalam setiap keputusan dan langkah kehidupan kita.
1: 在我们, 生活中的每一步和我们所有的决定当中.
0: Saudara, Roh Kudus ada di dalam kita bukan hanya di gereja.
1: 弟兄姐妹, 圣灵在我们里面, 不但在教堂的时候,
0: bukan hanya pada waktu kita saat teduh,
1: 不但在我们只有灵修的时候,
0: tetapi di dalam kita,
1: 但是在我们里面,
0: waktu kita kerja,
1: 无论是在我们工作的时候,
0: waktu kita sekolah,
1: 还是在我们上学的时候,
0: waktu kita memasak,
1: 或者我们做饭的时候,
0: waktu kita main,
1: 或者我们打游戏的时候,
0: waktu kita menghadapi masalah,
1: 当我们遇到问题的时候,
0: waktu kita sendirian,
1: 当我们孤独的时候,
0: di segala waktu dia ada,
1: 他,
0: di dalam kita,
1: 他时时刻刻都在我们里面.
0: Di saudara, itulah Roh Kudus.
1: 这就是圣灵.
0: Seorang pribadi yang setara dengan Yesus yang hadir di dalam kita sebagai Peipan Ilahi.
1: 是与耶稣平等的位格在我们里面做神圣的陪伴.
0: Yang kedua, saudara.
1: 第二点.
0: Kita melihat bahwa dia yang dijanjikan itu tidak pernah pergi.
1: 我们看他所应许的，他永远不离开我们.
0: Saudara, kalau kita boleh jujur, ada pertanyaan yang sering kali muncul.
1: 如果我们, 要说诚实的话，有个问题经常出现。
0: Bahkan dari orang yang sudah percaya puluhan tahun kepada Tuhan.
1: 甚至信主已经好多年的人会也会问这个问题。
0: Itu apakah Roh Kudus bisa keluar dari dalam hati saya kalau saya berbuat dosa?
1: 那就是如果我犯罪了，圣灵会不会从我里面出去呢？
0: Surah Yohanes 14 ayat 16 menjawab pertanyaan ini dengan sangat jelas.
1: 弟兄姐妹, 约翰福音第十四章第十六节很明确地给我们答案.
0: Yesus berkata, Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya.
1: 他说, 圣灵会永远与我们同在.
0: Surah ini bukanlah janji yang bersyarat.
1: 这并不是有条件的应许.
0: Yesus tidak berkata Roh Kudus akan tinggal selama kamu tidak berbuat dosa.
1: Yesus 并没有说只要你不犯罪，他就与你们同在.
0: Atau asalkan kamu rajin ibadah tiap minggu.
1: 或者也没有说只要你殷勤的每个星期做礼拜.
0: Kalau kita lihat ayat 16 ini,
1: 如果我们看第16节,
0: tidak ada syarat-syarat seperti itu di sini.
1: 没有那些条件.
0: Saudara John Stott dalam bukunya Baptism and Fullness, The Work of the Holy Spirit Today, memperjelas dan menekankan akan hal ini.
1: 弟兄姐妹, 英国的一位牧师约翰斯托德 在他的著作的书里面有写到这样的句子。
0: Dia berkata, kehadiran Roh Kudus bukan hadiah karena kelakuan kita baik.
1: 他说圣灵的同在不是因为我们行为好而赏赐的礼物。
0: Ini adalah anugerah yang dimeteraikan sejak kita lahir kembali.
1: 这是我们重生以来所印证的恩典.
0: Dan tidak bisa dibatalkan oleh kegagalan-kegagalan kita.
1: 不能因着我们的失败而被取消.
0: Dan kalau kita melihat tulisan Paulus dalam Efesus 1 ayat 13-14.
1: 如果我们再看保罗所写的以弗所书1章13-14节.
0: Dia berkata, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya.
1: 他说，信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们的基业的凭据。
0: Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya.
1: 就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们的基业的凭据。
0: Saudara Paulus di sini menekankan akan hal yang sama.
1: 弟兄姐妹，在这里保罗也强调一样的事情。
0: Perhatikan kata kunci di sini, dimeteraikan.
1: 请注意在这里的关键词，受印记。
0: Saudara, mungkin kita tidak asing dengan ini, 印章。
1: 那弟兄姐妹，可能我们对这个也不陌生，这个印章。
0: Stempel atau cap keluarga yang biasa dipakai dalam surat-surat resmi atau dokumen penting.
1: 家庭的印章是一般用来 用在那些重要的文件或者正式的书信上。
0: Di dalam tradisi kita, stempel keluarga itu adalah tanda resmi.
1: 对于在我们的文化当中，这个印章就表示是正式的。
0: Ketika sebuah dokumen sudah dicap dengan 印章, artinya dokumen itu sah.
1: 当一个文件已经盖上了这个印章，就表示这是合法的。
0: Itu adalah tanda kepemilikan.
1: 这是所有权的证明。
0: Tanda keaslian.
1: 是真实的、真实的凭据。
0: Dan tanda komitmen yang mengikat.
1: 也代表有约束性的。
0: Tidak bisa sembarangan dibatalkan.
1: 不能随便被取消。
0: Nah, saudara, ketika kita percaya kepada Yesus.
1: 那当我们信了主耶稣以后。
0: Tuhan membubuhkan 印章-Nya di atas hidup kita.
1: 上帝就把他的印章盖在我们的生命里面。
0: Bukan dengan stempel atau tinta.
1: 并不是用油墨或者盖章，
0: tapi dengan Roh Kudusnya sendiri，
1: 而是凭他的圣灵自己。
0: Artinya kita adalah milik Tuhan，
1: 这就代表着我们已经属于上帝。
0: Resmi sah permanen，
1: 是正式的，是合法的，是永久的。
0: Tidak bisa dibatalkan oleh dosa，
1: 不能被罪而取消。
0: Tapi muncul pertanyaan。
1: 但是就会出现一个问题。
0: Roh Kudus tinggal di dalam kita selama-lamanya.
1: 如果圣灵内住在我们里面，
0: mengapa terkadang dia terasa tidak ada?
1: 为什么我们有时候感觉好像他没有呢？
0: Mengapa kok masih muncul perasaan hati yang hampa?
1: 为什么我们心里还是会感到空虚？
0: Doa yang terasa biasa saja.
1: 祷告也觉得一般般。
0: Dan perasaan Tuhan yang jauh.
1: 而且觉得上帝是在远离我们。
0: Nah, saudara, hari ini kita perlu membedakan akan dua hal ini.
1: 那我们这里要学习分明这两个事情。
0: Antara kehadiran Roh Kudus yang permanen.
1: 是那永久性的圣灵的内住。
0: Dengan kepekaan kita terhadap kehadirannya.
1: 和我们对他的同在的敏感度。
0: Saudara, Roh Kudus itu selalu hadir.
1: 弟兄姐妹，圣灵是与我们，永远与我们同在的。
0: Tapi kita bisa menjadi tumpul dan tidak peka terhadap kehadirannya.
1: 但问题是，我们会对他的同在而不敏感。
0: Saudara, saya ingin menggunakan sebuah gambaran yaitu minum teh.
1: 我在这里要用一个比喻来讲解这个是，用茶道这个比喻。
0: Dalam tradisi cha dao, seni minum teh, ada sesuatu yang menarik.
1: 在这个茶道的艺术中有一个有趣的事情。
0: Teh yang sama persis dari daun yang sama.
1: 从一样的茶叶。
0: Diseduh dengan air yang sama.
1: 用同样的水去来泡。
0: Bisa terasa sangat berbeda tergantung kondisi hati kita.
1: 我们会味觉感到不一样，那是根据我们的心情而会不感觉不一样。
0: Ketika kita tenang, duduk dengan fokus, tidak tergesa-gesa.
1: 当我们安静下来，集中精神，不着急的时候，
0: kita bisa merasakan setiap lapisan rasa yang ada.
1: 我们会品尝到每一层的味道。
0: Manis, pahit.Aroma yang harum,
1: 甜苦香
0: dan kesegaran dari teh itu.
1: 还有茶的那种新鲜感。
0: Tapi sebenarnya ketika kita sedang stres, pikiran kacau dan kita sedang terburu-buru.
1: 但是当我们有很大的压力的时候，在我们不能集中精神或者我们在着急的时候，
0: kita minum teh itu tapi tidak benar-benar merasakan apa-apa.
1: 我们喝同样的茶，但是没有味觉到什么。
0: Apa katanya berubah?
1: 茶是否变了？
0: Tidak.
1: 没有。
0: Yang berubah adalah kemampuan kita untuk merasakannya.
1: 改变的是我们味觉它的能力。
0: Saudara, saya rasa begitu juga dengan kehadiran Roh Kudus.
1: 那这个跟圣灵的同在也是一样的。
0: Dosa, kesibukan yang tidak seimbang dan hati yang penuh dengan kekhawatiran.
1: 若有罪或者不平衡的忙碌，或者如果心里充满忧虑。
0: Semua itu membuat kita tidak bisa merasakan kehadirannya.
1: 这一切就拦阻我们来感受到圣灵的同在。
0: Ini sebenarnya bukan dia yang pergi.
1: 并不是圣灵离开我们。
0: Tapi kepekaan kita yang bisa jadi tumpul.
1: 而是我们的对他同在的敏感度变迟钝了。
0: Hal ini ditekankan dalam Alkitab kita dalam bagian yang lain.
1: 这个真理也在圣经里面的别处被强调。
0: Dalam Efesus 4 ayat 30 dan 1 Tesalonika 5 ayat 19.
1: 在以弗所书四章三十节和帖撒罗尼迦前书五章十九节。
0: Kata yang dipakai di sana adalah.
1: 在这里所用的词。
0: Kita bisa mendukakan Roh Kudus dan memadamkan kepekaan akan hadirnya Roh Kudus.
1: 是我们会让圣灵担忧，而且我们也会消灭圣灵的感动。
0: Jadi kita bisa memperhatikan di sini bukan kata mengusir atau mengeluarkan.
1: 请注意，在这里用的词并不是把圣灵赶走。
0: Sehingga Roh Kudus keluar dari diri kita.
1: 使得圣灵从我们里面出去。
0: Saudara, inilah kabar baik.
1: 这就是好消息。
0: Kita tidak perlu mencari cara mendatangkan kembali Roh Kudus.
1: 我们不需要想方设法来再让圣灵回到我们这里。
0: Tapi kita hanya perlu mempertajam kepekaan kita terhadap kehadirannya yang sudah ada.
1: 我们只要对他的已在我们里面的同在的敏感度。
0: Kita masuk ke bagian yang terakhir.
1: 我们再看最后一点。
0: Sekarang bagaimana?
1: 如何？
0: Bagaimana kita bisa lebih peka terhadap kehadirannya?
1: 我们如何对他的同在能够更有敏感？
0: Bagaimana kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus?
1: 我们如何被圣灵所带领？
0: Nah, saudara, Tuhan Yesus memberikan kuncinya dalam Yohanes 14 ayat 17.
1: 那主耶稣在约翰福音第十四章的十七节给我们一个关键词。
0: Dia berkata, tetapi kamu mengenal dia.
1: 他说，但是你们认识他。
0: Saudara, dalam bahasa Mandarin ada perbedaan yang sangat dalam antara dua kata ini.
1: 在中文里面，这两个词是有深层的不一样的。
0: Itu cetau, cetau.
1: 一个是知道。
0: Yang artinya tahu.
1: 就是知道的意思。
0: Dan liao jie.
1: 另外是了解。
0: Yang artinya benar-benar mengenal.
1: 意思是真正的认识。
0: Saudara, saya bisa cetau nama seseorang tokoh terkenal dari membaca buku.
1: 那知道的话，譬如说我们可以知道某个人有名的人的名字，通过看书我会知道。
0: Tapi saya hanya bisa liao jie seorang sahabat yang sudah lama saya kenal.
1: 但是我们能了解的就是我们已经认识很久的好朋友。
0: Yang pernah makan bersama saya.
1: 已经曾经跟我一起吃饭过。
0: Yang pernah berbagi kesedihan bersama saya.
1: 也曾经跟我分享他的心事。
0: Nah, saudara, Yesus di sini mengundang kita bukan hanya untuk cetau Roh Kudus.
1: 那在这里，耶稣邀请我们不但要知道圣灵，
0: tahu tentang dia secara doktrin saja，
1: 教义上知道关于他的事情。
0: Tapi Yesus mengundang kita untuk liao jie dia.
1: 但是主耶稣邀请我们要了解圣灵，
0: mengenal dia secara nyata melalui relasi kita setiap hari dengan dia。
1: 通过我们与他的每天的交通，切实的认识他。
0: Saudara, bagaimana cara praktisnya untuk kita bisa liao jie dia？
1: 那我们有什么实用的方法去了解圣灵呢？
0: Saya akan memberikan tiga cara praktisnya, saudara.
1: 我要给大家三个很实用的方法。
0: Yang pertama, dengarkan dia melalui firman Tuhan.
1: 第一，要借着上帝的话来听他。
0: Saudara, Tuhan Yesus dalam ayat 217 menyebut Roh Kudus sebagai Roh kebenaran.
1: 主耶稣在第十七节称这位圣灵是真理的圣灵。
0: Itu artinya Roh Kudus bekerja paling kuat melalui firman Tuhan yang adalah kebenaran.
1: 这就表示圣灵他通过这上帝的话就是真理来能够起最大的效力。
0: Kalau kita jarang membaca firman Tuhan,
1: 如果我们很少读经,
0: itu artinya kita menutup saluran utama di mana Roh Kudus berbicara.
1: 那我们就等于把圣灵 向我们说话的最主要的管道给它堵住了。
0: Maka praktisnya, saudara.
1: 所以使用的方法是。
0: Setiap pagi sebelum kita melakukan aktivitas apa-apa.
1: 每天起来，当我们还没做任何其他活动的时候。
0: Bukalah bagian firman Tuhan.
1: 我们要看圣经。
0: Berdoalah secara singkat.
1: 要做简短的祷告。
0: Tuhan, berbicaralah kepadaku hari ini.
1: 向上帝说，主啊，求你今天向我说话。
0: Dan renungkanlah apa yang Roh Kudus tekankan kepada hati kita melalui kebenaran firman Tuhan di hari itu.
1: 然后通过当天我们所读的经文来思想一下，圣灵要向我们强调什么。
0: Yang kedua, saudara, tanggapi dorongannya.
1: 第二个方法是要回应他的感动。
0: Saudara, Roh Kudus sering kali berbicara melalui dorongan-dorongan yang halus di dalam hati kita.
1: 圣灵经常会通过 细微的感动来向我们说话。
0: Seperti dorongan untuk menelpon seseorang yang sedang kesulitan.
1: 譬如说，我们心里受感要打电话给在遇到困难的弟兄姐妹。
0: Dorongan untuk minta maaf.
1: 或者我们受感要向别人道歉。
0: Timbul rasa tidak nyaman ketika kita hampir berbuat sesuatu yang salah.
1: 或者在我们几乎要犯错的时候，我们心里会感到不舒服。
0: Saudara, setiap kali kita mengabaikan dorongan itu,
1: 但每次如果我们忽略了这些感动，
0: kepekaan kita akan semakin tumpul.
1: 那我们的敏感度就会越来越降低。
0: Karena itu sekali lagi kepekaan rohani kita dibangun dari ketaatan dalam hal-hal kecil.
1: 所以我们能够提高我们的那个敏感度，是通过在细小的事情上要听从顺服。
0: Waktu ada dorongan minta maaf, jangan ditunda.
1: 当我们受感要向别人道歉的时候，不要延迟。
0: Waktu ada dorongan untuk mendoakan seseorang, berdoalah saat itu juga.
1: 当我们受感要为别人代祷，就不要犹豫，要直接当时就祷告。
0: Waktu ada perasaan gak nyaman sebelum berbuat dosa.
1: 当我们犯罪以前心里感到不舒服的时候，
0: itu Roh Kudus sedang berbicara，
1: 那是圣灵在向我们说话。
0: Dengarkan dan taatilah，
1: 你们要听从他，顺服他。
0: Dan yang terakhir, libatkan dia dalam seluruh hidup，
1: 最后我们要让圣灵参与在我们生活的各方面。
0: Saudara, terakhir saya ingin berbicara tentang satu kata yang saya rasa sangat sentral dalam hati setiap kita。
1: 那弟兄姐妹，我最后要说一个词， 我认为是对于华人来说很核心的，
0: yaitu家，
1: 那就是家，
0: rumah, keluarga，
1: 是家或者家庭的意思。
0: Dalam budaya kita, 家 bukan sekedar tempat tinggal secara fisik，
1: 在我们的文化当中，家不但是我们肉体上居住的地方。
0: 家 adalah tempat di mana seluruh kehidupan terjadi。
1: 家是生活里面的所有环节发生的地方。
0: Makan bersama，
1: 一起吃饭。
0: Membuat keputusan penting，
1: 做重要决定。
0: Merayakan keberhasilan，
1: 庆祝我们的成功。
0: Menanggung kesedihan bersama，
1: 或者如果有难同当。
0: Cia adalah tempat di mana kita paling jujur，
1: 家是我们最诚实的地方。
0: Paling authentic dan paling nyata，
1: 我们最真实的地方。
0: Saudara, Roh Kudus ingin menjadi bagian dari seluruh cia kehidupan kita.
1: 圣灵想要他成为我们生活中家的一部分。
0: Bukan hanya tamu yang datang di saat kebaktian lalu pergi.
1: 不但是在我们做礼拜的时候，他来到我们里面一结束他就走的那种客人。
0: Tapi dia ingin hadir di meja makan kita.
1: 但是他要在我们餐桌上与我们同在，
0: di tempat kerja kita，
1: 在我们的工作场合上，
0: di dalam keputusan bisnis kita，
1: 在我们的做商务上的决定的时候，
0: di tengah cara kita mendidik anak dan menghormati orang tua，
1: 在我们教育孩子和尊重父母的时候。
0: Jadi saudara, libatkanlah Roh Kudus dalam setiap bagian hidup kita.
1: 所以你们要让圣灵参与在我们生活的各方面。
0: Ajak dia berbicara tentang semua itu dalam doa kita sehari-hari.
1: 在我们每天的祷告当中与他交通。
0: Dan inilah artinya hidup dipimpin Roh Kudus.
1: 这就是所谓活着被圣灵带领。
0: Di seluruh ruang kehidupan kita.
1: 在我们的生活的每一方面。
0: Saudara, sebelum kita mengakhiri khotbah ini, ada satu pertanyaan terakhir yang harus kita jawab.
1: 有一个最后的问题要我们回答.
0: Pertanyaan adalah mengapa semua janji ini bisa ada?
1: 那是为什么这些应许会有呢?
0: Mengapa Roh Kudus bisa tinggal secara permanen di dalam kita yang berdosa ini?
1: 为什么圣灵愿意住在我们这些罪人里面呢?
0: Saudara, jawabannya adalah persis di konteks Yohanes 14 ini.
1: 那答案就是从这个约翰福音第14章可以找到的.
0: Yesus berbicara semua ini karena dia akan pergi ke salib.
1: 耶稣赐下这些应许，因为他要走向十字架.
0: Di dalam beberapa jam ke depan.
1: 在几个小时以后.
0: Ketika dia berbicara akan janji ini.
1: 当他说出这个应许的时候.
0: Dia akan ditangkap, disiksa, dan disalib.
1: 几个小时后，他会被抓。 被钉十字架.
0: Setelah disalib, Yesus menanggung seluruh dosa kita.
1: 在十字架上，他承担我们所有的罪.
0: Semua hal yang membuat kita tidak layak dihadiri oleh Allah yang Maha Kudus itu.
1: 所有让我们不配得有圣灵居住在我们里面的罪.
0: Dia menanggungnya sampai tuntas.
1: 他承担到底.
0: Dan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 16 ayat 7.
1: 耶稣自己也在约翰福音第16章第7节说，
0: Jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu.
1: 如果我不去, 那个保惠师就不会临到你们。
0: Jadi saudara, kepergian Yesus ke salib adalah syarat bagi datangnya Roh Kudus itu.
1: 所以主耶稣的离开就是圣灵来临的条件。
0: Kematiannya membuka jalan.
1: 他的受死就为我们开路。
0: Kebangkitannya membuktikan dia menang.
1: 他的复活证明他已经得胜了。
0: Dan membuktikan bahwa janji-janjinya adalah iya dan amin.
1: 而且也证明他的应许都是阿们。
0: Dan pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan.
1: 然后在五旬节圣灵就降下。
0: Jadi berarti kehadiran Roh Kudus dalam hati kita bukan karena kita cukup baik.
1: 这就表示圣灵住在我们里面并不是因为我们好。
0: Bukan karena kita rajin berdoa.
1: 不是因为我们殷勤的祷告。
0: Bukan karena kita tidak pernah jatuh di dalam dosa.
1: 不是因为我们从来没有犯过罪。
0: Tapi kehadirannya adalah buah dari apa yang Yesus kerjakan di salib untuk kita.
1: 但是他的同在是因着耶稣被钉十字架的这个大功的结果。
0: Kutipan terakhir dari Timothy Keller, saudara.
1: 最后是提摩太凯勒所说的一句话。
0: Karunia Roh Kudus bukanlah upah dari kesetiaan kita. Itu adalah buah dari kesetiaan Kristus. Kita menerima dia bukan karena kita layak menerima dia, tapi karena Yesus layak menerima Roh Kudus bagi kita.
1: 圣灵的恩典并不是因着我们忠心而得的奖赏，也不是因为我们配得，而是因为耶稣配得而赐给我们。
0: Jadi saudara, janji tinggal tetap yang menjadi tema kita hari ini.
1: 所以我们今天的主题圣灵内住.
0: Itu kokoh bukan di atas fondasi kita.
1: 是可以稳固的，是不是因为不是在我们的基础上.
0: Tapi di atas fondasi Kristus.
1: 而是在基督的基础上.
0: Bukan karena keteguhan kita, tetapi karena keteguhannya.
1: 不是因为我们的坚定，而是因为他的坚定.
0: Inilah Injil.
1: 这就是福音.
0: Inilah kabar baik untuk kita semua.
1: 这就是给我们每个人的好消息.
0: Jadi saudara, hari ini kita sudah boleh melihat bahwa Roh Kudus tidak pernah pergi dari hati orang-orang percaya.
1: 那弟兄姐妹，今天我们已经看见了圣灵不会从信徒心里出去.
0: Dia tinggal tetap selama-lamanya.
1: 他永远内住在我们里面.
0: Di awal tadi saya menyebut soal kehilangan muka.
1: 在前面我刚才说过关于丢脸。
0: Saya ingin kita tahu akan hal ini, saudara.
1: 我想大家知道这个事情。
0: Di hadapan Roh Kudus tidak ada istilah kehilangan muka yang membuat dia pergi.
1: 在圣灵面前没有任何丢脸的事使他离开我们。
0: Justru sebaliknya, dia hadir paling dekat di saat kita merasa paling rendah.
1: 反之在我们最低落的时候，在那里他与我们最亲近。
0: Dia adalah pahipan ilahi yang tidak pernah pergi, bahkan di saat kita paling malu sekalipun.
1: 他是永不离开的神圣的陪伴，甚至在我们最蒙羞的时候。
0: Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita。
1: 而那内住在我们里面的圣灵。
0: Adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah menyerah kepada kita。
1: 是主从来不会放弃我们的一个证明。
0: Dia setia。
1: 他是信实的。
0: Dia tinggal tetap。
1: 内住在我们里面。
0: Amin。
1: Amin。
0: Mari kita berdoa。
1: 我们祷告。
0: Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini.
1: 主耶稣，感谢你今天的道。
0: Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian.
1: 感谢你永远不离弃我们单独一个人。
0: Tetapi Engkau memberikan Roh Kudus yang tinggal tetap di dalam kami selama-lamanya.
1: 但是你赐给我们那位永远住在我们里面的圣灵。
0: Ampuni kami setiap ketika hati kami sering tidak peka terhadap suara-Mu.
1: 求主怜悯饶恕我们，如果我们对他的存在不敏感。
0: Tolonglah kami untuk semakin mengenalmu。
1: 求主帮助我们更加的认识你。
0: Mendengar firmanmu。
1: 听你的道。
0: Taat pada dorongan Roh Kudus。
1: 顺服圣灵的感动。
0: Dan melibatkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami。
1: 而且让你参与在我们生活的每一方面。
0: Biarlah kami pulang hari ini dengan keyakinan bahwa Engkau setia。
1: 让我们今天可以带着。你是信实的这个确信来回家。
0: Dan tidak pernah meninggalkan anak-anak。
1: 而且你是永不离开我们。
0: Tuhan, kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat stadion kebaktian umum 3 Mandarin ini。
1: 主啊，我们也这个时候也要为弟兄姐妹们祷告。
0: Tuhan yang mengenal setiap pergumulan。
1: 主，你知道我们每个人的挣扎。
0: Pekerjaan, keluarga dan kesehatan mereka satu persatu。
1: 我们每一个人的工作、家庭。
0: Kiranya Roh Kudus terus memimpin setiap jemaat untuk boleh hidup tinggal tetap di dalam Tuhan。
1: 愿主带领我们每一个要仍然的居住在主里面。
0: Semakin bertumbuh dalam iman。
1: 更加的增长信心。
0: Setia dalam pelayanan。
1: 在侍奉上忠心。
0: Dan menjadi terang di tengah keluarga maupun lingkungan mereka。
1: 而且在家庭里或者在我们的邻居里面可以做光。
0: Di kesempatan kali ini kami juga mau menyerahkan sekolah Kristen Tritunggal ke dalam tangan-Mu。
1: 主啊，我们也要将三一基督学校交托在你手中。
0: Kiranya Tuhan berkati setiap guru, staff, siswa dan seluruh proses pendidikan yang sedang berlangsung。
1: 求主赐福这学校里的学生、老师、员工们。
0: Berikan hikmat, kesehatan dan kekuatan bagi para guru dalam mendidik generasi yang takut akan Tuhan。
1: 求主赐给老师们，好让他们可以教导孩子们敬畏上帝。
0: Kiranya setiap anak yang belajar di sana bukan hanya bertumbuh dalam pengetahuan。
1: 但愿在那边学习的学生们不但在知识上有长进。
0: Tapi juga boleh mengenal Kristus secara pribadi。
1: 而且也可以亲自的认识基督。
0: Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia。
1: 主，我们也将我们的国家和民族交托在你手中。
0: Berkati para pemimpin bangsa ini dengan hikmat, kejujuran dan takut akan Tuhan。
1: 求主赐给这个国家的领导们智慧和敬畏上帝的心。
0: Berikan damai sejahtera, persatuan dan pemulihan bagi negara kami。
1: 求主赐给我们的国家，可以同心协力。
0: Di tengah banyak tantangan ekonomi, sosial dan moral，
1: 在当前的各种各样的经济的压力下，
0: biarlah gereja Tuhan tetap menjadi garam dan terang bagi bangsa ini。
1: 但愿主的教会可以做盐做光。
0: Terima kasih ya Tuhan, inilah doa ucapan syukur dan permohonan kami。
1: 感谢主，这就是我们恳求祷告。
0: Yang kami panjatkan hanya di dalam namaMu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup。
1: 是奉靠我们的救主耶稣基督。
0: Kami berdoa。
1: 我们祷告。
0: Amin。
1: Amin。
2: 让我们同历世历代的众圣徒一样宣告我们的信仰。我们起身诵读使徒信经。我信上帝全能的父。创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死， 埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信生而共的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生，阿们。请坐。本堂长者以及会友欢迎弟兄姐妹今天来崇拜的，特别是为这第一次来我们教会敬拜的，我们也非常欢迎，也盼望下一次还能够跟我们一起聚会来同享神的恩典。现在我们要举行奉献，那么奉献经文起自诗篇第五篇第四节：耶和华呀，早晨你必听我们的声音，早晨我必向你陈明我的心意，并要警醒。感谢主。那么让我们以感恩的心通过奉献来表达我们的在生活的这个祝福。我们也可以通过奉献信封或者是二维码扫描在我们座椅的前面都有那个二维码扫描方式来奉献。我们起立，我们做奉献的祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢您在五旬节赐下圣灵，使教会诞生，信徒得着能力与生命。主啊，今日圣灵仍住在我们里面，来更新我们，引导我们，差遣我们，使现在我们把奉献献在你的面前。求圣灵洁净我们的动机，使我们的奉献不是出于习惯，乃是出于爱和感恩。愿圣灵使用这些奉献建立你的教会，兴旺福音的工作，坚固软弱的人，兴起下一代的见证。也求您使我们成为活祭，让我们的世间恩赐与生命都被圣灵掌管，成为荣耀基督的器皿。愿荣耀归给圣父圣子圣灵，直到永永远远。我们奉献的祷告是主耶稣，是奉主耶稣基督圣名求的，阿们。
0: Saudara, mari kita pulang dari tempat ini menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan beri kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya.